0: burada gördüğün, duyduğun, çektiğin her şeyi dışarıda anlat. Anlat ki bize ihanet edenlere ne olduğunu herkes bilsin.
1: Üzülme. Ben de Suriye gibi esirim. Belki ben kurtulamayacağım. Ama Suriye özgürlüğüne kavuşacak.
2: Allahu Ekber! Kes sesinizi! Getir lan bunları! Getir!
3: Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Getir! Get